0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казахстан.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Ертең таң шала шала. Әттең.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казахстан.
3: Димаш. Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең таң шала шала. Әттең.